0: 公表するときに、
1: 今日
2: Georgia Whiskey, November Alpha 194, WNA 194 on the gray side.